vjećanja. Jutro kišu donosi i tebe mi odnosi. Sve što mi je ostalo

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Vremenska prognoza.
1: 7 je časova i 44 minute. Dobro jutro, poštovani slušalci. Vrijeme je za vremensku prognozu za prvi septembarski dan. U Republici Srpskoj jutro promjenjivo do pretežno oblačno te uglavnom suvo, a u Hercegovini vedro. Prije podne smanjenje oblačnosti pa će tokom dana biti sunčano uz slab dnevni razvoj oblaka koji samo lokalno na jugoistoku mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Maksimalna temperatura vazduha od 27 do 33, na jugu do 36, a u višim predjelima od 24 stepena. U Laktašima, kao što vidite, jutro pretežno oblačno i suvo, prije podne postepeno razvedravanje, pa će tokom dana biti sunčano uz prolazno malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura vazduha oko 32, a trenutna iznosi 22 stepena Celzijusa. UV zračenje je slabo, vlažnost vazduha iznosi 60%, duva sjeverni vjetar brzinom od 5,6 metara u sekundi, vazdušni pritisak je 1019 milibara, a sunce će nam danas zaći u 19 časova i 29 minuta. Indeks kvaliteta vazduha je 28 i uglavnom je zadovoljavajući za većinu stanovništva. Što se tiče biometeorološke prognoze, blagi pad temperature.

0: vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaš.
1: Servisne informacije.
2: Još jednom vam želimo dobro jutro, poštovani slušalci. Vrijeme je da vidimo koliko su to posla imale naše dežurne službe u protekla 24 časa. U Laktaškoj stanici policije u protekla 24 časa zabilježili su jednu saobraćajnu nezgodu sa materijalnom štetom. U hitnoj pomoći Laktaškog doma zdravlja primljena su i pregledana 53 pacijenta. Dežurne su bile doktorice Anđelka Banjac i Maja Čulić. Laktaški vatrogasci juče u 18 časova su intervenisali na gašenju požara na pilani Karać u Aleksandrovcu. Iz komunalnog preduzeća Komunalac kažu da će se komunalni otpad prikupljati i odvoziti u terminu od 7 do 15 časova, a danas su na redu naselja u dijelu Trna, Jablanu i Bukovici. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 25 beba, u Banja Luci je rođeno 10, a u Prijedoru 6. Po dvije bebe rođene su u Bijeljini, Doboju i Gradišci, jedna beba rođena je u Istočnom, Sarajevu, Foči i Nevesinju.

0: stanje na putevima.
1: Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano, a izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi. Automoto Savez Republike Srpske podsjeća sve vozače da počinje nova školska godina u Republici Srpskoj i poziva ih da voze krajnje oprezno u zonama osnovnih i srednjih škola, te da obrate posebnu pažnju na đake koji se kreću duž kolovoza. Policija će širom Republike Srpske od početka nove školske godine pojačano kontrolisati saobraćaj u blizini škola u okviru akcije Zaštitimo djecu u saobraćaju, a posebna pažnja biće usmjerena na brzinu vozila, nepropisno parkiranje i bezbjednost pješaka. Tokom septembra policija će pojačati prisustvo u urbanim zonama i u blizini škola.

Evo nas u rubrici Nepotrebno znanje. Online novinarstvo počelo je da se razvija početkom 90. godina sa širenjem interneta i pojavom World Wide Weba. Internet je omogućio da se informacije objavljuju mnogo brže i da budu dostupne ljudima širom svijeta. Za razliku od tradicionalnih medija, korisnici nisu morali biti novinari ili raditi u medijskoj kući da bi objavili određeni sadržaj. U tom periodu počinje da se razvija i bloging, odnosno objavljivanje tekstova, komentara i različitih informacija na internetu. Kao jedan od pionira blogovanja često se navodi Justin Hall, koji je 1994. godine, dok je bio student na Swarthmore Collegeu, napravio jednu od prvih ličnih web stranica. Na njoj je objavljivao svoje tekstove, razmišljanja i linkove ka drugim sadržajima na internetu. Zbog toga se često smatra jednim od tvoraca prvog bloga. Naziv blog nastaje od riječi weblog, koja predstavlja spoj riječi web i log. Riječ log znači zapis ili dnevnik, pa se weblog može shvatiti kao svojevrsni dnevnik na internetu. Kasnije je izraz skraćen na jednostavno blog. Blogovi su se tokom druge polovine 90. i početkom 2000. veoma brzo proširili. Ljudi su ih počeli koristiti ne samo za lične tekstove, već i za vijesti, politiku, kulturu, tehnologiju, sport i druge teme. Čitaoci su mogli komentarisati objave i direktno komunicirati sa autorima. Zbog toga su blogovi imali veliki utjecaj na razvoj online novinarstva. Internet je omogućio da publika više ne bude samo pasivni čitalac, već da i sama učestvuje u stvaranju i širenju informacija. Tako su blogovi postali jedan od važnijih koraka u razvoju savremenog digitalnog novinarstva.

Hit dana Radija Laktaši. Na pravoj ste frekvenciji Radio Laktaš.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši, Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.
2: Say that too much of anything is not good for you, baby, but

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, radio laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.